0: Radio Velenje. Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak. Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
1: Obožujemo pomlad.

0: To je to. Ja, uživo z terena. Fajn je, tema je že. Naš najljubši dan v letu.
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

Bo moja, jam plesenjaki neva bojo, kako je pa tole par hotelu dolenc dober za jez. Ok, tromba za hotel dolenc za Roštiljado 2026. Čez 45 minut bo na odru Dražen Zečić. Roštiljado zaključi je petkova pumpa. Cecilia je tole in Sili Patrol, muzika 90.